0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sunt cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și apia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centrale și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi, iată cum la mijloc de lună facem primii pași foarte buni pe 15, este 15 octombrie și până la ora 8 suntem împreună. Irina Gașpar pentru semnalul ăsta de trezire.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 67 minute în această dimineață de octombrie, o dimineață de 15 octombrie, care poate pentru unii dintre ascultătorii noștri este zi specială de naștere sau o zi specială de aniversare. Pentru aceste situații, desigur, ne gândim și noi că poate reușim să facem parte din atmosfera faină a acestei zile de sărbătoare, așa că dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți la mulți ani și cu gând că unele melodii faine din playlistul nostru sunt cu dedicație pentru această întâmplare pe care o sărbătorim an de an. La un moment dat întreba cineva oare de ce trebuie în fiecare an să facem chestia asta, să ne sărbătorim faptul că am mai depășit încă o lună sau, mă rog, 10 ani, depinde, jubileu, etc. Până la urmă, este o normalitate. Da, dar de ce să nu facem din normalitate o încântare? Asta ar fi o întrebare a mea pentru cine își pune astfel de întrebări. În fine, putem să continuăm șirul de întrebări, dar putem de asemenea să ne gândim astăzi la femeile din mediul rural, pentru că este Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural. Este o zi cu însemnătatea aceasta subliniată încă din anul 2008 la propunerea Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, încă de la sfârșitul anilor 60, tot ONU a propus și s-a implementat Ziua Internațională a Bastonului Alb. Și dacă mergem un pic în istorie, putem să ajungem până la anul 1582, atunci începea adoptarea calendarului gregorian, care a dus în cele din urmă la adoptarea din partea tuturor, aproape a tuturor țărilor. În anul 1815, Napoleon I al Franței își începea exilul în insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic, iar în 1922, la Alba Iulia, are loc încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria a României. Spunem astăzi la mulți ani lui Chris de Burgh, celebrul cântăreț Chris de Burgh, de asemenea actorul Nicolae Urs, și el este sărbătorit al zilei, cântăreața Keisha Cole, dar și Alina Țeții este handbalistă faină împreună cu Patricia Vizitiu, și ea este tot handbalistă sărbătorită acestei zile. Și mai avem încă o sărbătorită, atleta Daniela Stanciu. Să fie cu urări de la mulți ani, cu încântare, încă dinainte de prima oră a acestei zile de 15 octombrie.
1: Radio Transilvania.

0: Nelly Furtado și acest super single fain pe care îl ascultăm cu plăcere. Ora 6 și 14 minute. Mergem puțin în spațiu pentru că notează cronica spațială că astronomii au făcut o descoperire rar întâlnită în spațiul cosmic. Au identificat cea mai tânără pitică albă ce face pereche cu un pulsar de milisecundă. După cum am văzut în publicația Space, această combinație fascinantă a fost observată în sistemul stelar binar care e numit NGC-362D. Iar în lumea astronomilor e destul de des întâlnit un botez de genul acesta. Ei bine, acolo în sistemul respectiv, pitica albă gravitează în jurul unei stele neutronice extrem de rapide, care se rotește pe propria axă de sute de ori în fiecare secundă. Și pentru motivul ăsta e numită pulsar de milisecundă. Ei, această descoperire, cum ziceam, spectaculoasă a fost posibilă datorită radiotelescopului Meerkat din Africa de Sud. Am mai povestit noi despre el acum ceva vreme, cred că anul trecut sau așa ceva. Da? Și în felul ăsta s-a reușit captarea semnalelor emise de sistemul acela. Observarea acestui cuplu cosmic, să-i spunem, e pentru cercetători o oportunitate foarte bună să înțeleagă ceva mai bine modul în care se comportă stelele care sunt cumva mai către finalul vieții și să înțeleagă și cum interacționează ele atunci când sunt prinse într-un dans de ăsta spațial, un dans foarte strâns spațial, dacă pot să zic așa, într-un limbaj foarte simplu. The Bouse, ascultăm în minutele următoare cu ceva magnetic, tot vorbim de chestii de fizică.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:19 minute în dimineața asta de 15 octombrie. O dimineață în care ne gândim un pic pe unde suntem ca țară. România a ajuns pe locul al doilea în topul celor mai stresante țări din lume pentru viitorii șoferi, după cum arată o analiză făcută de o platformă internațională de educație rutieră. Singura țară care ne depășește la acest capitol este Polonia, în timp ce Cehia ocupă poziția a treia. Clasamentul a fost realizat prin calcularea unui scor mediu pe baza a 4 criterii destul de clare. 1 la mână, aglomerația din trafic. 2, numărul de mașini înmatriculate. Accidentele rutiere care sunt grave și sigur astea raportate la populație și calitatea drumurilor. Ei bine, țara noastră a primit o notă foarte mică, adică undeva la 2,45 din 10. Iar cel mai mare minus l-a avut calitatea infrastructurii rutiere, unde am obținut cel mai slab punctaj din tot studiul, sigur, dacă facem o comparație cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Dacă ne comparăm cu țări care nu sunt în Uniunea Europeană, stăm foarte, foarte bine, adică să fie clar cadrul în care discutăm. Acum, pe lângă drumurile care pot fi mai bune, traficul aglomerat și numărul ridicat de accidente grave fac ca școala de șoferi să fie o adevărată provocare la noi, cum ar veni. La polul opus, locurile ideale și mult mai sigure unde poți să înveți să conduci ar fi Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția sau Danemarca. Pentru că, într-adevăr, e un pic mai multă răbdare în trafic, e un pic mai multă politețe în trafic. Și rețelele cred că sunt un pic mai bine gândite și cumva compactate. De exemplu, în România sunt într-adevăr foarte multe șosele ok, bun. Dar avem multe șosele care nu sunt asfaltate. Avem, nu, în zonele mai rurale, în zonele mai de munte, în zonele poate nu foarte dezvoltate economic și așa mai departe. Și pe urmă, când tragi linie și faci o medie, îți dai seama că, de fapt, da, per total, am putea să stăm mult mai bine dacă cineva, sigur, oameni de ăștia care sunt, ar trebui să fie puși în vârful autorităților care să dezvolte infrastructura rutieră, dacă ar gândi un pic mai bine lucrurile.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Gabriel și Dreams, o poveste despre vise care pot să se adeverească. Ora 6 și 26 de minute, s-a făcut un studiu, o analiză propriu-zis referitor la anul 2024 și referitor la numărul de femei care au absolvit o facultate, dacă ne referim la Uniunea Europeană. Ei bine, în 2024 peste 2 milioane și jumătate de femei au absolvit o facultate și asta înseamnă o depășire a numărului bărbaților cu 700 de mii. Sunt de fapt cele mai recente date publicate de Eurostat pe această temă. Indiferent de gen, cele mai populare domenii de studiu rămân afacerile, administrația și dreptul. În aceste domenii, femeile reprezintă 14,5% din totalul absolvenților. Bărbații undeva la, ia să vedem, da, o diferență. În fine, la polul opus, cea mai puțin căutată opțiune, vedem că este pe agricultură. Aici avem și o diferență între număr de absolvenți și absolvente destul de mică, o diferență mică. Un lucru valabil și pentru științele naturale, se pare că și la științele naturale, la matematică sau la servicii, cumva este o oarecare... un oarecare echilibru. Cea mai mare discrepanță, totuși, înțeleg că apare în domeniul tehnologiei, informației și al comunicațiilor, deci în IT, unde numărul bărbaților care termină aceste studii este de peste 3 ori mai mare decât al femeilor. Poate este și ideea aia că na, un profil tehnic nu e foarte potrivit pentru femei sau, cum ar spune unii, pur și simplu este mai preferat decât bărbații. Acum, preferința este una și... să zicem, egalitatea de șanse este alta. Nu cred că avem aici o problemă în domeniul de egalitate de șanse, ci mergem mai degrabă pe preferințe sau pe înclinația pe care ar părea o să o aibă unii și alții sau unele și altele din punct de vedere a, nu știu, îndemânării anumitor abilități și așa mai departe. Femeile domină în domenii cum ar fi educația, științele sociale, jurnalismul și comunicarea. Sunt mai numeroase decât bărbații, inclusiv în sectoare cum ar fi artele, sănătatea de asemenea. După cum vedem, într-adevăr, partea tehnică este preferată de domni, iar partea mai de comunicare și mai artistică a doamnelor. Că se mulează sau nu pe niște idei pe care le-am avut deja apropo de gen, poate să fie adevărat, poate doar se confirmă. Pe de altă parte, poate ține și de felul în care pur și simplu se rostogolește această idee mai departe în societate, generație după generație. Că îți dau un exemplu, dacă într-o familie... femeile sau fetele, mă rog, încă de când sunt mici, da, sunt obișnuite cu chestii tehnice. Uite aici un cui, dă, nu știu, bate acolo, uite aici alt instrument, fă o chestie tehnică și asta se duce mai departe și următoarea generație tot așa, cu fetițele care să fie învățate cu lucrurile tehnice, se va crea această idee că de fapt profilul tehnic e potrivit și pentru femei și ele vor merge pe această direcție. În schimb, dacă de când sunt mici, nu e așa, fetițele sunt puse să facă treburi artistice, iar băieței să facă treburi de bărbați, cum ar veni, se va genera mai departe această idee. Așa că nu sunt foarte sigură de, cum să zic, adâncimea corectitudinii acestor concluzii. Sigur, ele reflectă o realitate, asta este clar. Dar dincolo de asta, eu mai am tot felul de întrebări. Poate sunt întrebări pe care nu multă lume și le pune, habar n-am. Dar, na, m-am trezit cumva cu ele în timp ce urmăream aceste statistici date de Eurostat. Ne întâlnim cu Smash Mouth în minutele următoare. I'm a believer. Chiar așa, ceea ce crezi poate până la urmă poți să transformi în realitate. So, I'm a believer.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

Tot am luat-o în această dimineață cu chestii de calcule și analize, statistici și alte chestii. Am văzut că datoria publică a României a ajuns la 1205 miliarde de lei. Asta înseamnă 60,4% din PIB, vorbind sau, mă rog, referindu-ne la luna iulie din acest an. Problema principală este că 75% din împrumuturile statului sunt utilizate pentru refinanțarea datoriilor vechi și plata dobânzilor, deci nu pentru cheltuieli noi, cum ar veni. Din necesarul de finanțare de 265 de miliarde de lei în 2026, peste jumătate, adică 139 de miliarde, 52% mai exact, din acești bani sunt folosiți pentru

sper eu să se găsească la un moment dat o modalitate în care toate aceste datorii să scadă. Sigur, vine cu clar sacrificii pentru țară, e complicată treaba asta cu sacrificiile. Eu cred că multă lume este și s-a dovedit cumva că și-ar putea, ar putea accepta această idee de sacrificii, dar ea trebuie să fie unitară. Adică, domnule, nu poți să-mi spui că numai eu trebuie să fac sacrificii și cineva care are salarii de mii de euro nu are cum să facă sacrificii pentru că este nu știu ce domeniu strategic al țării. Că până la urmă toate domeniile din acest punct de vedere sunt strategice. Hai să vedem dacă n-am mai avea muncitori pe stradă. Cât de strategice ar mai fi funcțiile sau, mă rog, anumite meserii de care reprezentanții lor cumva țin să fluture importanța lor deasupra celorlalți, zic și eu. Așa că, da, planul și, cum ziceam mai devreme, nădejdea mea este că o să fie într-un fel bine, nu știu dacă anul ăsta, dar oricum, cândva, cred că va fi bine. Robin Schulz, în minutele următoare avem One More Time, că încă o dată mai sperăm la bine. Radio Transilvania.

6:40 de minute, dimineață în care îți urez să ai inspirație în pregătirile pe care le faci pentru această zi. Poate e o zi în care te poți concentra la ce ai de făcut la serviciu sau poate este o zi în

0: care te poți concentra, ce vei face în vacanță, ce vei mai vizita și așa mai departe. Pentru că industria turismului își îndreaptă deja atenția tot mai mult către anul 2027 și avem un nou raport publicat de un mare lanț hotelier care e bazat pe un sondaj derulat în rândul a 15.000 de călători din mai multe țări. Și sondajul ăsta arată o schimbare clară în modul în care oamenii aleg să își petreacă vacanțele. Se remarcă tot mai mult fenomenul de microcălătorie, adică excursii mai scurte, mai frecvente, care se integrează mai ușor în programul de lucru și, sigur, aduce și mai multă spontaneitate de care avem nevoie în viață. Turiștii se împart în general în două categorii. Cei care călătoresc pentru un singur eveniment specific, cum ar fi, nu știu, un concert sau ceva, și cei care vor să bifeze mai multe orașe sau activități într-o singură ieșire. Ei, raportul ăsta evidențiază o abordare mult mai flexibilă cumva a vacanțelor. Stilul este numit ish. Oamenii renunță la ideea de călătorie perfectă, ei vor o călătorie care să fie ish, măcar bună, adică așa în traducere simplă. Turiștii vor să fie în primul rând sănătoși, urmă aventuroși și să fie uneori solitari cumva, sau să zicem solitari într-o oarecare măsură, pentru că sunt unii care preferă să improvizeze din mers, să păstreze doar o parte din obiceiurile de acasă și uneori vor experiența asta de a călători singur. Într-adevăr, în ultimii ani, dacă ai remarcat și tu, sunt tot mai mulți oamenii care încearcă inclusiv călătorii de genul mersul pe Camino sau și pe Via Transilvanica, de exemplu, sunt multe persoane care aleg să facă acest parcurs pentru a se așeza cu gândurile mai bine, na, lucruri care ajută mai degrabă sufletul decât în primul rând corpul. Oricum și corpul, îți dai seama, odată a mers, câtă educație fizică faci printr-o călătorie de genul acesta. Dar primul scop sau principalul scop este de multe ori în cazul acestor experiențe, este felul în care te împaci cu tine sau cum îți analizezi anumite lucruri, cum îți reașezi în minte anumite chestiuni, priorități și așa mai departe. Da, tot mai mulți oameni caută și escapade orientate spre dezvoltare personală, vor să învețe inclusiv abilități noi, își iau vacanțe în care să meargă să învețe să gătească sau să învețe, să se inițieze într-o anumită activitate, o anumită artă, vor chiar să facă primii pași cu ghilimele de rigoare într-o limbă nouă. Dar lucrurile astea care să-i facă pe oameni să se întoarcă acasă cu o mentalitate fresh. Natura și starea de bine de asemenea joacă un rol central pentru previziunile anului 2027, pentru că vedem că marea majoritate a celor chestionați în sondajul de care vorbim consideră că aerul curat și activitățile în aer liber sunt foarte importante pentru relaxare. Interesant este că, sigur, instrumentele bazate pe inteligență artificială sunt tot mai populare pentru planificare, dar oamenii continuă să pună cumva cel mai mare preț pe recomandările umane. Da? Recomandările făcute de familie, sugestiile venite din partea personalului hotelier, sfaturi oferite de membrii din, nu știu, programe de fidelitate, de exemplu, și așa mai departe, astea sunt surse de încredere cumva pentru turiștii care caută experiențe noi, vacanțe noi, trasee noi, destinații noi și așa mai departe. Deci, inspirație îți urez în alegerea următoarei vacanțe sau în alegerea vacanței principale din 2027.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:48 de minute, thinking about you, mai ales dacă ai bani sau, sau nu. Hai să vorbim un pic de chestia asta cu, cu banii, pentru că tot așa, date de la, cum să zic, autorități de încredere din punct de vedere a informațiilor. Avem Institutul Național de Statistică, ne informează că în luna august din acest an, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.497 de lei, iar asta înseamnă o diferență de 212 lei, adică o diferență de 2,2% în jos față de cele înregistrate în luna iulie din acest an. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei și aici avem o scădere. Scăderea este cu 132 de lei sau, mă rog, 2,3% față de luna iulie, dacă e să comparăm, iată, și la brut și la net lunile august cu iulie. Deci în august un pic au fost niște scăderi de, de salarii, poate unii spun că e justificat, că asta se întâmplă în fiecare an, că luna august e o lună mai degrabă de vacanțe sau schimbări, da, te gândești să schimbi jobul și dacă ești în perioada asta de schimbare, de obicei nu te angajezi în luna august, că te lași pe septembrie, mai te lași. Așa se întâmplă, de obicei vii la angajare pe septembrie și atunci poate ai și perioada aia de tranziție sau pur și simplu intervin diverse chestiuni, vorba aia, ți-ai terminat zilele, îți mai mănânci un pic din perioada de mă rog, neconcediu cu ghilimelele de rigoare și plus minus ajungem până la urmă la această ușoară scădere. Sigur, 2%, unii ar spune că nu e mare lucru, alții ar spune că este foarte important, depinde din ce punct de vedere analizezi toate aceste chestiuni. Ce-ți doresc eu este să ai de la lună la lună un salariu tot mai mare, băi, chiar și cu 2%, dar să fie o creștere. Asta este urarea din această dimineață. Hugel avem în minutele următoare și Jamaican, că vorba aia, dacă tot pui procent cu procent și îți crește salariul, poți să faci o vizită și în Jamaica.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
3: Simți.

0: 6:53 de minute, o dimineață cu informații de toate felurile, astfel încât să alegem ce considerăm că e potrivit pentru diverse discuții ce apar pe parcursul zilei. E, uite, o altă chestie care mi s-a părut cumva interesantă, pe Cotidianul poți să afli mai multe detalii, dar ca idee e... un număr destul de mare, 7 din 10 elevi, da, care provin din familii vulnerabile, au rezultate slabe la citire, și facem o comparație cu doar 2 din 10 în cazul copiilor din familii care nu au probleme financiare deosebite. Diferența scoate la iveală această realitate dură. Sigur, sunt mulți care încearcă să spună că nu spre asta trebuie să ne îndreptăm atenția, dar e o realitate, my man. Cum poți să o pui sub preș? Șansele la educație sunt influențate puternic de situația financiară a familiei. Acum, în Uniunea Europeană, sigur, Uniunea Europeană și-a propus să scoată din sărăcie 5 milioane de copii până în 2030, dar nu știu exact cum se va reuși treaba asta. Oricum, numărul celor care sunt aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială a crescut de la 19 milioane, cât erau în 2019, 19 milioane și 100 de mii, atât era în 2019, la 19 milioane 200 de mii în anul trecut, 2025. Deci, e complicat. Sigur, e lăudabil faptul că sunt anumite instituții sau organisme care vor să ajute foarte mult copiii, să le dea o oarecare egalitate la start, da, la început de școală și așa mai departe, dar e foarte greu, e faptic, e foarte greu. Și cred că nu pot fi rezolvate problemele astea dacă doar o anumită instituție sau doar un organism anume se ocupă de chestia asta, pentru că e o problemă care până la urmă ține de toată societatea și nu numai de societatea din România, ci la modul general. E o chestiune care n-are cum să fie rezolvată doar dintr-o singură direcție. Acum, cum ziceam, e lăudabil că până în 2030 să, dar suntem imediat în 2027, adică mai avem foarte puțin timp. Nu văd cum se poate rezolva atât de repede această, mai eventual așa că vine o minune. Dar asta cu minunile, I don't know. Suntem pe final de primă oră și nu este o minune faptul că imediat ne întâlnim cu colega noastră Gia Crăciun, care ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centrale și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 4 și 7 grade Celsius. 4 grade avem la Bistrița în acest moment, 5 grade la Luduș, la Mediaș, dar și la Beclean și la Turda. 6 grade ca media orașului pentru Cluj, pentru Oradea, de asemenea Satu Mare, Zalău. 6 grade avem și la Alești și la Beiuș. 7 grade la Carei în acest moment. Un cer înnorat peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 13 până la 16 grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: pe șosele un pic, un pic aglomerat, așa cum e în general la această oră, 7 și câteva minute, 7 și 5 minute. Dacă suntem în zona Clujului și pornim din centrul comunei Baciu, pentru a ajunge în piața Mărăști, trebuie să ne calculăm 37 de minute dacă mergem pe la gară și 43 de minute dacă alegem să mergem prin zona Iris, iar dacă pornim din centrul comunei Florești și vrem să ajungem în piața Unirii, ne calculăm 49 de minute cu răbdare, pentru că sunt multe porțiuni în care e aglomerație destul de mare. Iar dacă suntem în zona Oradiei, de exemplu pornind din Oșorhei, din centru, să ajungem în Ioșia, 15 minute de mers cu mașina dacă mergem pe centură, iar dacă mergem, să zicem așa, pe oraș, undeva la 18 minute, tot așa, mergând cu mașina. Iar dacă pornim din Sântion și să ajungem în Velența, ne interesează timpul, dacă mergem pe centură, 20 de minute, pare să fie cea mai bună soluție pentru acest interval.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:09 minute, nu știu câtă reverie este în zona Bucureștiului acum, dacă ne gândim la faptul că șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov, împreună cu coordonatorul compartimentului Regim Permise de Conducere și Examinări din cadrul instituției, au fost reținuți de DNA pentru constituirea unui grup infracțional și luare de mită. Se pare că această grupare a fost constituită cu o parte dintre angajații instituției, cu instructori auto, care facilitau persoanelor interesate de scurtături să obțină permisul de conducere, desigur în schimbul unor sume de bani. News a adus această veste, m-a șocat un pic, nu pentru că n-aș crede că există acest fenomen, ci pentru că, din ce-mi dau seama, a luat amploare foarte mare și plus de asta, iată, oameni care sunt în poziții care ar trebui să genereze siguranță apropo de corectitudine, da, tocmai ei să fie implicați. Așa că îmi doresc să fie, sigur, o verificare amănunțită, astfel încât dacă se găsesc dovezi în acest sens, mai departe să ia toate măsurile de rigoare. The Script și Break Even avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:15, o dimineață în care avem tot felul de noutăți mai grele, mai ușoare. Până la urmă, așa ne este și viața, așa ne sunt și zilele, și cu chestii mai ușoare și cu chestii mai hardcore. Am văzut pe Profit o analiză foarte interesantă, îți recomand să o vezi acolo, dar pe scurt e vorba de faptul că Parlamentul a votat un proiect de lege prin care firmele pot scăpa de impozitul pe profitul reinvestit în orice activ corporal folosit pentru investiții noi sau, mă rog, pentru modernizarea producției. Scutirea asta se aplică timp de cel mult 5 ani și regula de bază ar fi ca echipamentele sau, mă rog, activele respective să rămână folosite pe teritoriul țării pe toată durata lor normală de funcționare. E o măsură care face parte practic dintr-un program mai mare dedicat investițiilor, creării de locuri de muncă, da, la nivel național și vizează în special firmele din agricultură și din industria prelucrătoare, dar și proiectele primăriilor sau, mă rog, cine se mai încadrează pe linia asta. Și ca să poți să beneficiezi de facilitățile astea, dacă ești cumva și tu un vizor, trebuie să îndeplinești câteva condiții foarte clare de eligibilitate, sunt acolo menționate, să ai cel puțin 9 angajați cu normă întreagă, să creezi încă cel puțin 9 locuri de muncă în primele 6 luni de la primirea ajutorului, să nu ai datorii la stat, desigur, nu putem să vorbim de situație de faliment sau insolvență, că nu te încadrezi, și de asemenea să îți iei cumva angajamentul că păstrezi numărul de angajați și activitatea respectivă cel puțin 18 luni după ce se finalizează programul. Și mai sunt câteva condiții, deci antreprenorii sunt obligați de asemenea să ofere cursuri de formare profesională echipei și să reinvestească local cel puțin 15% din profitul net în următorii ani. Pe lângă scutirile de taxe, sigur, programul aduce și o susținere financiară, că sunt niște credite garantate de stat, sunt credite până la 70% cu garanție, da, din valoarea lor, iar pentru investițiile din mediul rural, garanția este mai mare, undeva în jur de 90%, dacă bine am reținut. Oricum, e, cred, interesant de văzut. Sigur, sunt multe condiții, dar trebuie să pui în balanță că s-ar putea să-ți iasă mai bine îndeplinirea condițiilor decât să scapi acest program. O să mai vedem detalii și în perioada următoare. Deocamdată Mark Amber și Belong Together este următorul hit, de altfel, pe care îl avem în playlistul Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Britney Spears și vocea ei și ritmul ei, într-adevăr, atât de specifice, atât de inconfundabile până la urmă. Ora 7:24, mi s-a părut interesantă o competiție de somn care a avut loc la Tokyo, în Japonia. În această competiție, calitatea, profunzimea și stabilitatea somnului participanților au fost monitorizate în timpul unei provocări de 90 de minute. Și până la urmă s-a desemnat un câștigător care a primit 2,22 de milioane de ieni, care, sigur, pare o sumă impresionantă, dar în realitate este o sumă de vreo 14.000 de dolari. Sigur, și 14.000 de dolari, numai pentru faptul că ai dormit, e pont să primești. Dar, da, uite, vezi câte se mai întâmplă în lumea asta. O competiție de somn. Cine s-ar fi gândit? Probabil că în clipele astea te gândești, măi, dacă aș putea și eu să particip la concursuri de astea. Concurs în care să dormi, sau cum sunt altele, concurs în care să mănânci, concurs în care să stai relaxat în piscină, concurs în care, nu? A? Recunoaște că la asta te-ai gândit acum. Sau dacă nu, măcar eu m-am gândit, dar sunt sigură că nu mă descurc foarte bine la treaba asta cu somnul. E greu. Pentru mine dormitul nu este parte dintre fericirile vieții, dar da, se dovedește că pentru alții e. Și inclusiv e o activitate aducătoare de bani.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Publicitate.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
4: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
3: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
6: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Adriana Totorean de la publicația Bihoreanul, să vedem care ar fi articolul recomandat pentru această dimineață.
1: Bihoreanul prezintă în această săptămână un fenomen aparent scăpat de sub control. Județul Bihor a ajuns campion regional la balastiere, ascunse în dărătul unor proiecte de amenajări piscicole. După ce obțin avize pentru amenajarea de iazuri piscicole, multe firme plătesc o redevență minieră și valorifică agregatele. Apoi, abandonează amenajarea și lucrările de refacere. Scopul real a fost de la bun început să exploateze pietriș și nisip, pe care le vând firmelor de construcții. Nici de cum crearea unor infrastructuri cu utilitate agricolă. Modernizarea și electrificarea liniei CFR Cluj-Episcopia Bihor, precum și alte șantiere de amploare, alimentează nebunia balastierelor care strică viața localnicilor. Pentru că excavațiile au coborât sub pânza freatică, în urma lor au rămas niște băltoace, iar fântânile din sate au secat. Cu 161 de iazuri autorizate în ultimul deceniu, Bihorul a devenit un paradis al excavatoarelor care răscolesc pământurile după nisip și pietriș, adesea depășind limitele aprobate în acte. Din acest total, 110 încă au autorizațiile de amenajare în vigoare, față de numai 67 în Cluj, 58 în Arad, 37 în Satu Mare sau 31 în Sălaj. Câte iazuri autorizate au devenit realitate, cunoscătorii estimează că nu sunt mai mult de 10. Problema a intrat recent în vizorul gărzii de mediu. Într-o singură săptămână, comisarii au verificat 16 exploatări și au constatat neregula toate, aplicând amenzi de 665.000 de lei și formulând 3 sesizări penale. Datele Ministerului Mediului arată că în ultimul deceniu, la nivel național, au fost emise peste 1200 de avize de amenajare a unor iazuri piscicole, dar mai puțin de 10% dintre ele au avut această finalitate, căci așa e România, țara tuturor posibilităților.
0: Mulțumesc, Adriana! Iată, articol recomandat pe care îl putem găsi pe larg în publicația Bihoreanul sau pe ebihoreanul.ro.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio
3: Transilvania.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: va fi obligată să elimine problemele, să recalculeze toate ratele în funcție de IRCC și să dea înapoi toți banii pierduți de oameni. Regula asta se aplică, din câte am înțeles, tuturor contractelor aflate în derulare, inclusiv pentru cele, se aplică și pentru cele făcute înainte de luna mai 2019 și pentru cele care s-au încheiat, dar desigur să nu fi depășit termenul legal de prescripție, că până la urmă asta este regula. Deci procedura e relativ simplă pentru clienți. Au termen de 45 de zile de la decizia oficială care arată prejudiciul, da? Ca oamenii să poată să ceară băncii în scris, da? Să îi revizuiască acel contract. Din momentul în care a fost depusă cererea, clauza despre dobânda variabilă se suspendă automat și banca are apoi la dispoziție undeva la 30 de zile să trimită o propunere clară, detaliată, în care să arate recalcularea pe bază nouă și suma exactă pe care trebuie să o returneze. Numai dacă tu, să zicem, ești în cauză și ești de acord și îți dai semnătura, cum ar veni în scris, atunci banca trebuie să-ți vireze banii în termen de 15 zile. În cazul în care nu te înțelegi cu banca sau, în fine, nu-ți convine propunerea, procesul se oprește și atunci poți să mergi direct în instanță ca să îți recuperezi acea pagubă, timp în care dobânda variabilă rămâne de asemenea suspendată. Și pentru ca băncile să ia în serios aceste reguli, înțeleg că legea a și prevăzut niște amenzi destul de mari, amenzi administrate de ANPC, care pot ajunge până la 100.000 de lei pentru întârzierea cererilor sau neplata sumelor datorate și, în plus, firmei sau băncii se dă un termen de 30 de zile ca să remedieze situația. Acum, ca să intre oficial în aplicare, proiectul mai trebuie votat și de Camera Deputaților, care este for decizional. Dar deja o parte din procedură, iată, a fost îndeplinită, așa că urmărim subiectul să vedem care va fi deznodământul.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Caigăul la Radio Transilvania, ora 7:42. Băi, e mijlocul lui octombrie, școala a început de ceva vreme, dar, hei, partea bună este că au sosit manualele, sigur, în format digital, mi se pare cam târziu. Da, na, poate că este doar viziunea mea și așteptările mele sunt prea ridicate. Elevii de clasa a 9-a au acum la dispoziție noile manuale școlare în format digital și PDF, încărcate direct pe platforma dedicată a Ministerului Educației. E o etapă care a fost posibilă după ce, într-un final, s-au semnat acordurile cadru pentru 63 de discipline care au fost declarate câștigătoare în urma licitațiilor, că na, și pe aici e pe câștig, pe licitații, pe procedură de genul ăsta. Pentru alte 9 discipline, situația este momentan în așteptare, pentru că sunt niște contestații care au fost depuse și, mă rog, desigur trebuie să se soluționeze, etc., etc. Perioada în care școlile trebuie să facă selecția manualelor și să transmită mai departe necesarul de exemplare noi pentru clasa a 9-a e între 15 și 28 octombrie, deci cumva până aproape de finalul acestei luni. Că, na, ce știu eu, probabil că până acum s-a predat din în alt sistem. E un proces care se va desfășura cu ajutorul unei aplicații web speciale destinată școlilor, inspectoratelor, ministerului. Na, comenzile sunt realizate în funcție de cifrele de școlarizare stabilite pentru acest an școlar. Am înțeles că durata procedurilor de achiziție a fost redusă foarte mult, de la 10 luni cât ar fi durat în mod normal la 7 luni, pentru că s-a intensificat munca depusă în ultima vreme și autoritățile înțeleg de asemenea că au început demersurile pentru pregătirea documentației pentru manualele de clasa a 10-a, iar obiectivul este ca acestea să ajungă în licee până cel târziu în august 2027, astfel încât elevii și profesorii să le aibă pe toate la început de următor an. Deci, cu alte cuvinte, dacă manualele de acum sunt pregătite pentru anul viitor, atunci să nu ne mai plângem, nu? Asta e lecție și pentru mine.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:48 de minute pe Cotidianul. Am avut o chestie interesantă, am zis să dau de veste că parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat oficial faptul că se fac cercetări cu privire la anularea alegerilor. La acest moment, cercetările din dosarul penal privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 sunt în rem. Acest lucru înseamnă că procurorii investigează fapte, urmând ca pe baza probatoriului să extindă verificările și cu privire la persoane. Cercetările în dosarul penal al parchetului general privind anularea alegerilor prezidențiale au fost inițiate ca urmare a unui număr impresionant de plângeri penale înaintate instituției. Continuăm cu Bobby Brown și Two Can Play That Game. Nu cred că sunt doar doi în jocul de care vorbeam, dar așteptăm să vedem.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Travel.

0: 7:52 de minute, suntem deja fresh, suntem deja trash, suntem deja la curent cu ce se întâmplă în jurul nostru din toate punctele de vedere, aproximativ. Așa că zic că putem să intrăm în pită, să lucrăm cu spor, cu inspirație, cu tot ce ne trebuie, cu tot ce e necesar. Sau poate e doar optimismul dintr-o dimineață de joi, nu mi-e foarte clar. Pe pagina de Facebook întrebarea este dacă ești pregătit de o nouă zi de lucru. Acum, unii ar spera ca răspunsul să fie preponderent da, iar alții cu siguranță vor accepta că vor fi oameni care vor spune nu la orice oră. Până la urmă, e un mic exercițiu pe care îl facem și în această dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În comentarii te aștept oricând să lași răspunsul tău la întrebările pe care le lansăm dimineață de dimineață. Mâine dimineață ne reauzim, desigur, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri, iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cub de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cub în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%. Dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediu net a scăzut cu 2,5%. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania. Din Transilvania. Live. NFM. Online. Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Da, o nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală, made in Luduș, made din Mureș. Țin să-i mulțumesc de la bun început colegului Ciprian, care, iată, ieri a fost alături de voi aici pe frecvența voastră favorită. Îi mulțumesc și colegei Gia, care deja dis de dimineață v-a adus primele știri la capitolul noutăți și, bineînțeles, să vă propun să rămânem împreună până spre orele prânzului. Sunt Dan Lădușan, am de toate pentru toți astăzi, începând de la cea mai bună muzică din 90 până astăzi. Deja a fost Teddy Swims, The Door, v-am pregătit David Guetta și Kelly Rowland, When Love Takes Over. Vă pregătesc subiecte proaspete din județul Mureș, din orașul Luduș, date meteo, informații din trafic la fiecare oră fixă și, bineînțeles, gazda voastră, care, iată, deja v-a spus bun găsit și bună dimineața tuturor. Așadar, nu trec de tot această introducere fără să vă dau datele meteo și informațiile din trafic.
0: Radio Transilvania. Meteo.
1: Iată ce ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil temporos și doar pe temporar noros și doar pe alocuri după amiaza și seara în zona montană sunt posibile averse slabe de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi modeste, dar totuși în valorile normale nu vor depăși valoarea de 13 grade Celsius.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
1: Nu sunt probleme deosebite în trafic, v-ați obișnuit deja cu ceva aglomerație în Luduș pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar nu sunt blocaje rutiere, ne dau asigurări polițiștii rutieri ludușeni. În rest se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșană, la fel și pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș. Nu-mi rămâne decât să vă doresc audiție plăcută, o zi excelentă tuturor și dăm drumul melodiei prezentate David Guetta cu Kelly Rowland, When Love Takes Over.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică. Radio Transilvania.

0: Aici la Radio Transilvania a fost Alex Warren, Fever Dream, proaspătă în melodia din 2026. Iată, vorbim despre județul Mureș odată cu venirea temperaturilor ceva mai scăzute. Iată, și mureșenii alături de români vor primi ajutoare pentru încălzire în funcție de venituri. Iată, pentru sezonul 2026-2027, plafoanele de venituri au rămas aproximativ la fel, fiind indexate doar de rata inflației. Iată, primăria din Târgu Mureș începe cu ajutoarele de încălzire cu data de 1 noiembrie. La Târnăveni, de asemenea, la Reghin, ajutoarele se vor acorda cu data de 15 octombrie, deci începând de astăzi se pot depune cererile. Ajutoarele de încălzire se acordă de asemenea la Luduș și la Sovata, tot începând cu această dată, și să nu uităm și celelalte orașe. E vorba de Iernu, Țărmașu și din partea de sus a Câmpiei Mureșene, așadar și acolo ajutoarele vor începe să se acorde tot cu data de 15 octombrie. Ajutoarele de încălzire se acordă familiilor și persoanelor singure care încălzesc locuința cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni sau petrol. Suma pentru aceste familii, pragul de acordare ajutoarelor este de 1386 de lei pe membru de familie, stabilit prin lege. O să vă dau anunțul și pentru Luduș și zona de câmpie a județului Mureș în partea a doua a acestei prime ore. Deocamdată, Roxette, Sleeping in My Car și Lidia Buble, Buzele Tale, audiție plăcută tuturor!
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

A fost Lidia Bublea și buzele tale din 2024. Vorbim din nou despre județul Mureș. Iată, ieri, Inspectoratul pentru Stații de Urgență Horea al județului Mureș a făcut, începând cu ora 17, un exercițiu de adăpostire pe Bulevardul 1848, numărul 81, în municipiul Târg Mureș. În cadrul exercițiului au fost desfășurate activități specifice de pregătire pentru adăpostire în vederea familiarizării participanților cu măsurile care trebuie adoptate în cazul producerii unei situații de urgență. Exercițiul a avut un caracter preventiv și a făcut parte din activitățile de pregătire pentru situații de urgență. Eventualele semnale de alarmare utilizate în cadrul acestui exercițiu, să știți că au făcut parte din scenariul exercițiului și nu au indicat producerea unei situații de urgență reale. Da, Târgu Mureșenii se pare că au unde să se adăpostească. La noi, la Ludu și în celelalte orașe, nu știu dacă există astfel de adăposturi subterane în cazul unor urgențe. Mergem mai departe cu muzică. Melanie C cu Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again. O scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne trecuți în partea a doua a primele emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Am pentru voi Sabrina Carpenter, Espresso și Maloco, Sign It Back. Vă pregătesc și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: A fost cei de la Moloco, Sing It Back din 1999. Iată, vorbim despre orașul Ludu și vă promiteam acel comunicat referitor la ajutoarele de încălzire, dacă tot am avut un subiect pe această temă, din județul Mureș. Iată, începând cu 1 octombrie, primăria orașului Ludu prin direcția de asistență socială preia cereri privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, conform legii 226 din 2021, privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Potrivit actului normativ mai sus menționat, familiile și persoanele singure, ale căror venituri sunt de până la 1386 de lei pe persoană în cazul familiei și de 2053 de lei în cazul persoanei singure, beneficiază de două tipuri de ajutoare, cele pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică și combustibil solid sau petrolier și de suplimentul pentru energie. Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibil petrolieri. Mai multe amănunte la Direcția de Asistență Socială a Primăriei Luduș, la Biroul de Informații cu Publicul al Primăriei, dar și pe site-ul www.luduș.ro. Vă las din nou cu muzică, Shakira și Burna Boy, Dai Dai și Avicii cu Chris Martin, Heaven. Audiție plăcută în continuare!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

10, Adam Lambert, What Do You Want From Me? Ne apropiem de ora 9 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon și la pupitrul tehnic cu ultimele noutăți. V-am pregătit datele meteo, v-am pregătit informațiile din trafic. Trecem împreună în ora cu numărul 2 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Leoni și Callum Scott, Stay!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Acesta este
2: Radio
3: Transilvania.
0: Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Mulțumim și pentru prezentare. Iată, vremea va fi apropiată de normalul termical, perioadei cerul va fi variabil temporar noros, doar pe alocuri la munte după amiază și seara sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi doar spre 13 grade vor ajunge. Trecem la informațiile din trafic.
2: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni se află chiar acum în fața mea. L-am primit la redacție ceva mai devreme. Se circulă ceva mai greu în Luduș pe Bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. În rest e normalitate pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată ne prezenți în ora cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Aproape de miezul zilei vom avea parte și de o ediție Made in Luduș Extra. Am să vă spun ceva mai târziu numele invitatului care va fi prezent în studio. Însă deocamdată, iată, la capitolul muzică de Black Eyed Peas, Where is the Love și Taylor Swift, The Fate of Ophelia, vă pregătesc și subiectele venite pe agențiile de presă mureșene. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Fate of Ophelia din 2025. Vorbim despre județul Mureș. Nu am vești prea bune pentru cei care doresc o funcție de director sau director adjunct la o școală din județul nostru. Unul din trei candidați la funcția de director de școală a picat prima probă. Peste o treime din profesorii din Mureș care vor să devină directori de școală au picat prima probă a concursului național Testul de Competențe, susținut alaltăieri. În Mureș, din cei 196 de candidați prezenți, 127 au obținut cel puțin nota 6 și merg mai departe, iar 69 au fost respinși. Rata de promovare este de 64,8%, sub media națională de 69,5%. Iată ce a declarat și purtătorul de cuvânt al ISJ Mureș, profesor Camilia Irimie Matei. Pe 13 octombrie a avut loc proba pentru evaluarea de competențe, capacități și aptitudini personale în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea august-decembrie 2026. Proba a avut o durată de 60 de minute, structura testului a cuprins 20 de întrebări cu un singur răspuns corect. Fiecare întrebare a fost punctată cu 0,5 puncte. Candidații care au obținut cel puțin nota 6, aceasta fiind o probă eliminatorie, au fost declarați promovați. Nota de la această probă nu intră în media finală. Așadar, iată, din 196 de candidați la nivel de județ Mureș, au fost respinși 69. Mergem mai departe cu muzică. Ray Dalton, Do It Again și Scatman John cu Scatman. Următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: long, long time.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.
3: I'm a

Scatman John cu Scatman din 1995. Vorbim, iată, despre județul Mureș. Municipiul Reghin este pe harta europeană a inovației și inteligenței artificiale. Expert IT își prezintă ambițiile de dezvoltare la nivel european, investiții și tehnologie avansate, infrastructură și așa mai departe. Pe 14 octombrie, iată, compania din Reghin, din județul Mureș, a anunțat în premieră că își propune să transforme investițiile în tehnologie și inteligența artificială în oportunități de dezvoltare la nivel european, aici incluzând și municipiul Reghin, de unde provine. Iată, de la Reghin vor fi tehnologii pentru toată Europa, iar finanțarea europeană este o oportunitate strategică pentru firma respectivă, tehnologia în serviciul economiei și sănătății și, bineînțeles, tot ceea ce dorește Reghinul ca să fie pus pe harta aceasta a inovației și inteligenței artificiale, în primul rând europene și, de ce nu, chiar și mondiale. Kylie Minogue, Spinning Around, și Alina Eremia cu Gura Ta, următoarele două melodii din playlist, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile orei 9 și 30 de minute.

0: așa.
1: Publicitate.
2: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
4: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii s-ar putea confrunta cu facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție. Cetățenii vor putea participa la controalele gărzii forestiere pentru verificarea terilor ilegale din păduri. Și câștigul salarial mediunet a scăzut față de iulie și a ajuns la 5.688 de lei. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Câștigul salarial mediunet a fost de 5.688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediunet a crescut cu 5,6%, dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediunet a scăzut cu 2,5%. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut deja în partea a doua orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Miles Smith cu Niall Horan, Drive Safe și Fool's Garden, Lemon Tree. Nu uiți să-i mulțumesc și colegii Gia pentru știri. Audiție plăcută în continuare.

0: Cool's Garden, Cool Lemon Tree, aici la Radio Transilvania din 1995. E melodia pe care tocmai am ascultat-o. Vorbim despre Luduș, iată, revin cu acel comunicat din partea autorităților locale referitoare la atribuirea locurilor de parcare de reședință. O nouă sesiune a fost deschisă de primăria Luduș. Așadar, primăria și Consiliul Local Luduș au demarat o nouă sesiune pentru atribuirea unor locuri de parcare de reședință din oraș. Procedura se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aflate pe raza orașului Luduș, regulament aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 90 din iunie anul trecut. Locuitorii interesați de obținerea unui loc de parcare sunt invitați să consulte informațiile publicate de administrația locală, unde, bineînțeles, pot găsi detalii privind locurile disponibile, condițiile de participare și procedura de atribuire. Pentru început, iată, cartierul Arizona este cel vizat de această hotărâre. Așadar, cei care sunteți în Arizona, puteți găsi informații suplimentare și documentele aferente acestei sesiuni, atât la avizierul primăriei, afișate la avizierele scărilor de blocuri și, bineînțeles, pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Din nou muzică, Simply Red, Sunrise și Dua Lipa, Dance the Night, următoarele piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Dua Lipa, Dance the Night din 2023. Ne apropiem de ora 10 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la pupitrul tehnic și la microfon cu ultimele noutăți. V-am pregătit datele meteo, v-am pregătit informațiile din trafic, așadar trecem împreună în ora cu numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Nu uitați, vă voi dezvălui foarte, foarte curând, adică în ora aceasta, numele invitatului în cadrul emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș Extra de la ora 12. Va fi în direct aici în studioul Radio Transilvania. Deocamdată Calvin Harris cu Jay-Z, Satisfy și Robin Schulz cu Rita Ora, I'll Be There.

0: curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%, dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediu net a scăzut cu 2,5%. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate de 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și pentru depozituri rare și banii permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme normală termic pentru perioada pe care o parcurgem. Cerul va fi variabil temporar noroșii doar după amiaza și seara. La munte sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi nu vor depăși valoarea de 13 grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Fără probleme deosebite în trafic, asta ne-au transmis și polițiștii rutieri ludușeni în comunicatul lor de presă. Se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Aici intră și porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. La Luduș, ceva mai aglomerată, e principala arteră de circulație, bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Mă bucur să vă am alături și în ora cu numărul 3 emisiuni locale. Mei din Luduș, mei din Mureș. Dan Lădușan vă propune și în aceste următoare 60 de minute, în primul rând,

muzică, fiindcă așa ne stă bine. Un post de radio, dacă nu difuzează muzică bună, nu e ascultat. Asta nu e cazul și Radio Transilvania. Alok și Kaylee de deschidora cu Dive Into Me, după care ascultăm Si Le Green cu Forget You. Vă pregătesc între timp și subiectele din județul Mureș și din orașul Luduș. Audiție plăcută tuturor!

0: CeeLo Green, Forget You, și astăzi e prezentă în cadrul emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș, comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș, cu câteva recomandări. Haideți să o ascultăm împreună.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi punem iar accent pe prevenirea înșelăciunilor, mereu prezente cu modalități de comitere vechi sau mai noi. Un tip mai vechi de înșelăciuni, regăsit atât în mediul urban cât și la sate, își face constant apariția, se pare. Este vorba despre angajarea unor persoane pentru diverse lucrări de construcții sau reparații, de obicei șgheaburi, ciotorne în altă exprimare, pentru care inițial se stabilește un preț, care până la final este schimbat nejustificat. În unele cazuri, negocierea condițiilor se face chiar online, cu persoane necunoscute, fapt ce sporește riscul de a fi înșelat. Alte ori, escrocii se plimbă prin sat și intră în curți, oferindu-și serviciile cu o abordare puțin agresivă, convingându-i pe oameni cu un preț bun, cu faptul că sunt acolo și rezolvă imediat problema. În cazul în care contactul cu escrocii pornește de la un anunț de vânzare a unui autoturism, de exemplu, când vânzătorul este contactat și se propun diferite lucrări în valoarea mașinii, la întâlnirea față în față se prezintă cel puțin o persoană care să inspire încredere, după care la lucrări apar alții, iar la final prețul cerut este mult mai mare. La fel se întâmplă și la înțelegerile față în față. La finalul lucrării spun că de fapt prețul inițial era pe metru liniar sau că lucrarea a fost mai complicată, că au folosit mai multe materiale și așa mai departe. Se creează o situație cel puțin neplăcută cu refuzul lor de a ieși din curte fără banii pe care ei îi pretind, cu amenințări de multe ori. Din păcate, mai ales în mediul rural sau cu oamenii mai în vârstă, această tactică funcționează mai bine. Oamenii, de frică sau dorind să scape de ei, le dau banii și nu mai fac niciun fel de demers. Dacă refuză să iasă de pe proprietate, iar cel amenințat sună la poliție, brusc, lucrurile se mai schimbă în acceptarea plății. Însă e de preferat ca aceste situații să nu se întâmple. De aceea, rețineți câteva sfaturi. Nu vă faceți de lucru cu oricine. Evitați să faceți înțelegeri cu persoane pe care nu le vedeți sau despre care nu știți nimic, mai ales dacă acestea nu vă inspiră încredere de la bun început. Înainte de a începe lucrul, faceți, cum se spune, măcar o hârtie de mână cu ce urmează să facă și ce preț urmează să plătiți. Concret, dacă e preț pe metru, de exemplu, sau pe întreaga lucrare, sau chemați pe cineva de martor la stabilirea acestor lucruri. Dacă persoanele refuză să iasă din curte, mai și amenință pe deasupra, anunțați imediat poliția. Repet, nu vă bazați doar pe o înțelegere verbală, pe încredere, cu atât mai mult cu cât nu cunoașteți acele persoane. Dacă încheiați un act, pot fi cuprinse situațiile în care prețul se poate schimba, dar și posibilitatea de renunțare la colaborare în cazuri nerespectării înțelegerii. Pentru cei mai în vârstă, cărora le e dificil să facă aceste demersuri, o rudă sau un vecin pot fi de ajutor. Fiți vigilenți, nu toți oamenii sunt de bună credință, iar unii doar cu astfel de lucruri se ocupă. Atât pentru azi. Toate cele bune!
2: Asculți Made in Luduș!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio Transilvania!

Spice Girls, Viva Forever, din 1998. Vorbim din nou despre județul Mureș. Iată, primăria municipiului, reședință de județ Târgu Mureșul, organizează o dezbatere publică pentru construirea de locuințe în zona pasajului Pădurii. Primăria Târgu Mureș a anunțat organizarea unei dezbateri publice privind un proiect urbanistic care prevede parcelarea unui teren și stabilirea condițiilor pentru construirea unor locuințe unifamiliale în zona pasajului Pădurii. Documentația propusă este un plan urbanistic zonal care urmărește reglementarea utilizării terenului, organizarea acceselor și asigurarea unităților necesare și a utilităților. Este vorba de apă, canalizare, gaze naturale și energie electrică. Da, utilități necesare viitoarelor construcții. Consultarea publică se desfășoară până pe 19 octombrie. Locuitorii interesați pot să studieze totul pe site-ul primăriei din Târgu Mureș. Jason Mraz, Hey Vitol și Alam Sicu YouTube, Take Me to the Clouds Above, următoarele două piese din playlist.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Iată-ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 3, emisiuni locale Made in Mureș, Made in Luduș. Michael Schulte și Afterlife și Seal, Kiss from a Rose, următoarele două piese din playlist. Vă pregătesc și un subiect din oraș.

0: Atât de inimi alături de Florian Rus și Holy Moly. Vorbim, iată, despre zona noastră, despre Luduș, dar nu chiar Luduș, mergem până la Sângeri, fiindcă, iată, sâmbătă la Sângeri va avea loc ziua recoltei. Iată și mesajul organizatorilor: toamna ne aduce din nou împreună pentru a sărbători munca, roadele pământului și frumusețea tradițiilor noastre. Vă invităm cu drag la ziua recoltei, un eveniment dedicat comunității agriculturii și tuturor celor care prin muncă și pasiune contribuie la rodul acestui pământ binecuvântat. Evenimentul va avea loc sâmbătă 17 octombrie 2026 în comuna Sângeri. La ora 10 o expoziție de animale, iar la ora 12 un program artistic care va reuni foarte mulți artiști, în primul rând cunoscuți printre alții: Mihaela Ciprian Nistrate, iată, Amalia Chiper Iurian, Maria Nistor, Diana Timofti, Paula Moldovan, Delia Molnar, Amira și Antonia Pătruțiu și Sara Șoiom. Sunteți așteptați, așadar, va fi o zi de toamnă cu voie bună, tradiție, muzică și momente frumoase petrecute împreună alături de familie și de întreaga comunitate din Sângeri. Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm împreună de ziua recoltei. Rețineți, sâmbătă 17 octombrie, începând cu ora 10, expoziția de animale, iar de la ora 12, programul artistic. Organizatorii: Cooperativa Agricolă La Grecu, Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, de asemenea Agenția pentru Apia Mureș, așa, și ce mai avem acolo la organizatori, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Deci, principal organizator rămânând Cooperativa Agricolă La Grecu din Sângeri. Mergem mai departe cu muzică. Gabry Ponte, Sam Harper, Words și Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
1: Radio Transilvania. I don't need your words.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Michael Bublé, Haven't Met You Yet, din 2009. Ne apropiem de ora 11 și de știri. Am să-i cedez legătura, microfonul, dar și pupetrul tehnic colegei mele, Gia Crăciun, să vă aducă ultimile știri. V-am pregătit datele meteo și din trafic. Trecem împreună în ora cu numărul 4 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Olivia Rodrigo, Stupid Song, chiar acum.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil temporar noros și doar după amiaza și seara sunt posibile la munte averse slabe de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat. Maximile zilei de astăzi ajung la doar 13 grade Celsius.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Nu sunt probleme deosebite în trafic, nici măcar în Luduș, cu toate că principala arteră de circulație e ceva mai aglomerată, adică Bulevardul 1 decembrie 1918, nu sunt blocaje rutiere. Ne dau asigurări polițiștii rutieri ludușeni aflați la datorie. Și în rest se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, inclusiv pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania.
2: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM.
4: Online.
2: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne-a intrat și în ora cu numărul 4 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Dan Lădușan de la microfon și la pupitrul tehnic vă invită și în aceste următoare 60 de minute să aveți parte, să avem parte împreună, în primul rând de câteva dintre cele mai bune melodii din anii 90 până astăzi. Începem cu Robbie Williams și Phil și Bebe Rexha cu Faithless, New Religion și bineînțeles de subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Iată aici la Radio Transilvania a fost Bebe Rexha și Faithless, New Religion. Iată, județul Mureș, fiindcă vorbim de județul Mureș, este cuprins în Planul Național pentru Protejarea Victimelor Violenței Domestice. Agenția Națională pentru Egalitatea în Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu instituții publice și autorități ale administrației publice locale din 40 de județe, propun spre finanțare centre multifuncționale pentru protejarea și reintegrarea socială a victimelor violenței domestice în toată țara. În județul Mureș există deja o locuință protejată pentru victimele violenței domestice, iar aceasta va fi a doua facilitate în acest scop. La această dată se fac demersuri birocratice la nivel de județ, termenul de depunere al proiectului fiind amânat, se transmite într-un comunicat de presă al DGASPC Mureș. De asemenea, iată faptul că astfel de proiecte sunt implementate inclusiv în județul nostru. Hotărârile Consiliului Județean privind participarea la acest proiect cu aprobarea bugetului proiectului sunt, bineînțeles, cele care vor aduce acest proiect în județul nostru. Muzică pe frecvență, Max și Andy Grammer, The Thing I Love și Tina Turner cu GoldenEye.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

A fost Tina Turner și GoldenEye aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș. Iată, cu prilejul zilei, informării preventive. Pompierii mureșeni ne-au desfășurat ieri activități de informare și educare preventivă în școli, grădinițe, mall-uri, centre comerciale și piețe. Prin lecții deschise în unitățile de învățământ, discuții cu cetățenii și prezentarea sporturilor și materialelor de informare.

alarmare preventive în centrele comerciale, s-a urmărit să se ajungă la toate categoriile de public, de la copii până la persoane vârstnice. Obiectivul pompierilor mureșeni a fost să crească gradul de conștientizare asupra riscurilor și să promoveze și pregătirea comportamentală esențială pentru protejarea vieții și a bunurilor. În situații de urgență, informarea și pregătirea face diferența. Și bineînțeles, sloganul acțiunii de ieri, nu lăsa siguranța la voia întâmplării, informează-te, previno și fii pregătit, a transmis biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș. Din nou muzică pe frecvență, Lady Gaga, Bad Romance și Ioana Ignat cu Eduard Sanda, Dacă tu nu ai fi. Audiție plăcută în continuare. Ra, ra.

0: publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii, numărul 2, Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu strugice.
0: Eu transmit. Simți diferența.
5: Iată-ne și în ultima jumătate de oră, a orei cu numărul 4, emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit Katy Perry, Watch in the Burn și Pet Shop Boys, Sea Vida E. Și bineînțeles, vă pregătesc și un subiect din Luduș.

0: Pet Shop Boys, Se a vida e That's the way life is, din 1997. Iată o nouă sesiune de atribuire a locurilor de parcare de reședință a fost deschisă de autoritățile locale din Luduș, pentru început cartierul Arizona. Primăria și Consiliul Local Luduș au demarat o nouă sesiune pentru atribuirea unor locuri de parcare de reședință din oraș. Procedura se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aflate pe raza orașului Luduș, aprobat prin hotărârea Consiliului Local din iunie anul trecut. Locuitorii interesați de obținerea unui loc de parcare sunt invitați să consulte informațiile publicate de administrația locală, atât la vizierul primăriei, cât și la ușile intrărilor în scările de bloc, de asemenea pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Detalii privind locurile disponibile, condițiile de participare și procedura de atribuire. Așadar, a început totul cu cartierul Arizona, vor urma și cartierul Baltă, cartierul Big, Dacia și cartierul Gării. Mergem mai departe cu muzică. Pink, Funhouse și Gordo cu Rainier Zonerwald, Loco Loco. Următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio

Iată, ne apropiem de miezul zilei și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. V-am pregătit deja cele două buletine de presă, atât de la polițiștii rutieri, cât și de la cei ludușeni, bineînțeles, cât și de la meteorologi. Așadar, trecem împreună și în ultima oră emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Haideți să ascultăm până la o scurtă pauză comercială Nicky Your Eyes on You și Timbaland cu One Republic Apologize.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie.
2: Sănătoasă primare din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat în ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să profesională. Până la termenul aplicabil pe vechiului regulament privind pregătirea candidaților, ordinul reduce termen speciale pentru prima sesiune de examinare organizată în vigoare a noilor dispoziții. A de înscriere din mult privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani.

0: ANEPIS anunță că ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie destinat ajutorul pentru încălzire se acordă pe durata sezonului rece, respectiv în perioada 1 noiembrie 2026-30 noiembrie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă pe parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în cuantum fix în funcție de sursa de energie uzată. Ca și în anii anteriori, cererea de proprietate completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului. Potrivit instituției, formularele pot fi obținute de la sediul autorității publice sau de pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai de investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se plăsa ecosistentele activele pe care le cumpă. Astea fost știrile. La
1: media. Perioadei cerul va fi variabil temporar noros, dar pe alocuri în munte, baza și s-a fost plăbe. Când va sufla s-a primograd, mai bine să ne fășim de 13 grade Celsius.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
1: Și poți știri ieri, Ludușeni la rândul lor ne-au transmis la redacție buletinul de presă. Iată, în Luduș s-a aglomerat odată cu venirea prânzului și cea de-a doua arteră principală de circulație. E vorba de strada Republicii. Asta pe lângă bulevardul 1 decembrie 1918. În rest, e normalitate în trafic pe porțiunea de auto stradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, la fel și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșana. Drum bun alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Sunt Dan Ludușan. Iată, ne-a ajuns și în ultima oră emisiunii locale. Mei din Luduș, mei din Mureș. Ascultăm la debut de șans când lăsim cu Amalai. De mâine. Să aveți parte de audiție plăcută, cel puțin în continuare.

Celine Dion, I'm Alive, din anul 2002. E momentul să aflăm cum va fi vremea mâine. Cel puțin la acest capitol meteorologii ne dau vești bune. Temperaturile rămân normale din punct de vedere termic pentru această perioadă, dar se vor semnala și ceva precipitații tot la munte. Așadar și mâine o vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat pe alocuri atât la munte cât și în zona de câmpie. Iată, au schimbat un pic prognoza meteorologii, se pot semnala averse slabe de ploaie. Temperaturile minime de la noapte destul de coborâte, dacă ei spun că e normal, îi credem pe cuvânt, între 4 și 6 grade Celsius, maximele zilei de mâine tot undeva în jurul valorilor de 12-13 grade Celsius. Așadar, se vede că suntem deja în a doua parte a lunii octombrie, iar temperaturile sunt cât se poate de apropiate de normalul termic al perioadei. Vă spuneam, trebuie să credem pe cuvânt pe meteorologi. Atât cu vremea de mâine, atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Vă las pe mâine profesioniste de la 15, Norbert o să fie alături de voi în trafic, iar de la 19, ghidul vostru de seară va fi colegul Alex. Nu uitați și pe matinala noastră, Irina, mâine la 6.

0: fix vă dă deșteptare cu subiecte proaspete, cu muzică bună și mai ales cu provocarea de a vă servi cafeluța, ceaiul și micul dejun în compania matinalului Radio Transilvania. Eu sunt Dan Ludușan, tot mâine de la ora 8 veți avea parte de o nouă ediție, ultima din această săptămână, Made in Luduș, Made in Mureș. Până atunci, Another și 54 Ultra, Talk to You, Eagle Eye Cherry, Save Tonight și alte piese bune pe care le-am pregătit până la știrile de la 13 fix. Da, știri la fiecare oră fixă până diseară la ora 23 în compania colegei mele, Gia Crăciun. O după amiază și o seară cât mai plăcute. Toate cele bune, pa, pa!
1: Asculți Made in Luduș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio 3.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizională. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri, iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cub de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cub în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede 3 măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Jeyo!

0: toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutieră. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici la Radio Transilvania și în fiecare joi avem rubrica De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai. Vreau să-i mulțumesc invitatei din această ediție, Oana Costea, lider în strategie de guvernare și performanță la compania Marsh. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră aici în emisiunea noastră. Aș porni chiar de la titlul care dă, de la întrebarea care dă titlul acestei rubrici: de ce merită să faci școală?
3: Bună dimineața și mulțumesc de invitație. Cred că este foarte important partea de educație, pentru că te ajută în viața de zi cu zi prin mai multe aspecte, și cele mai importante pe care le-aș menționa ar fi partea de a învăța cum să gândești singur. Cred că este foarte important, mai ales în ziua de azi. Te învață cum să-ți antrenezi mintea, la fel ca și la sală, unde ne antrenăm mușchii și antrenăm, să zic așa, ca pentru un corp sănătos, la fel la școală ne antrenăm mintea ca să putem să avem, să zic așa, propriile noastre gânduri. La fel, la școală învățăm la ce suntem buni, ce abilități avem, care sunt părțile care ni se potrivesc, care sunt părțile care nu ni se potrivesc.
2: Și dacă ar fi de pildă, nu știu, să facem așa o sumarizare, apropo de ce a însemnat școala pentru omul, pentru profesionistul Oana Costea, cât de mult a costat, acum nu o să întreb neapărat în procente, dar cât a contat școala în devenirea dumneavoastră?
3: Foarte mult, aș spune 85-90%. Eu sunt absolventă Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, secția informatică economică.
2: Deci vă simțiți acasă aici?
3: Mă simt ca și acasă. Chiar am văzut aici, pe holurile acestei facultăți, mi-am petrecut foarte mult timp, pentru că am făcut parte și dintr-o organizație studențească, cea mai mare organizație studențească a studenților OSE, unde am fost și președinte. Și unde am învățat foarte multe abilități de cum să mă descurc în viața mea profesională de astăzi.
2: Da, tocmai pentru că vorbim iată de școală, aș fi foarte curios, de pildă, dacă am merge așa la ceea ce a însemnat școala, care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o sau pe care ați învățat-o și o prețuiți?
3: Îmi aduc aminte când am terminat clasa 12-a, aveam sfârșitul de an și domnul profesor de matematică, domnul profesor Mușuroaia, de la Colegiul Național Gheorghe și în Cai Baia Mare, ne-a spus o strofă din poezia lui Eminescu și a făcut o paralelă foarte frumoasă între Cu mâine zilele ți adaugi, de Mihai Eminescu, și Șirul lui Fibonacci, în care, practic, aduce cât de mult înseamnă partea de trăire a prezentului, cât de mult contează partea de a învăța din trecut, adică din ceea ce ai dobândit până în acel moment, și cum te ajută prezentul să te pregătești pentru viitor.
2: Da, e foarte, foarte frumos și foarte sugestiv, și tocmai de asta, pentru că ați amintit și de un profesor, în toată ecuația asta a școlii, a formării, cât de mult contează dascălul și anturajul pe care l-ai într-o, nu știu, în școală, în universitate?
3: Dascălii, până la urmă, te ajută să îți placă sau să nu-ți placă școala, deci au un factor destul de important. De la doamna învățătoare, în cei primii 4 ani în care învățăm să scriem, să citim, să socotim, de la profesorii din generală și din liceu, unde iei contact cu mai mulți profesori, pentru că faci foarte multe materii, unde ai un domn diriginte sau o doamnă dirigintă. Și, normal, când ajungi la facultate, profesorii care înveți foarte multe materii cu care poate că n-ai avut contact până în acel moment, contează foarte mult cum știu să-și prezinte materia, cum fac cursurile mai interesante, și mă consider foarte norocoasă că am avut profesori foarte buni în experiența mea, de la care am avut de învățat foarte mult și care m-au format în omul care sunt astăzi.
2: Familia, prietenii au avut și ei, ca să zic așa, o contribuție?
3: Normal. Mama mea este învățătoare, tatăl meu este polițist, dar cu tot așa cu studii de dascăl, care m-au învățat tot timpul și asta am avut în casă foarte multe cărți și m-au învățat că fără carte nu ai parte. Și pentru că ați menționat de prieteni, la școală și la facultate ajungi să înveți cum să te comporți unii cu ceilalți și cum înveți să trăiești într-o comunitate. Și chiar cei mai buni prieteni de-ai mei de astăzi, la 20 de ani de când am terminat facultatea, sunt foștii mei colegi de organizație studențească din facultate. Și aici înveți cum să fii un om bun, cum ajungi să comunici unii cu alții și cum poți să conviețuiești într-o comunitate. Pentru că noi oamenii suntem niște persoane sociale care trăim cu alți oameni.
2: Adică cele mai puternice legături, nu știu, acest bonding strâns, se contorează până la urmă în școală, că e liceu, că e facultate.
3: Da, pentru că tu ești într-un, să zic așa, într-un context cu alți copii sau alți tineri de vârsta ta, în care aveți aceleași greutăți, aveți aceleași teme, aveți teste, împărțiți, să zic așa, momente bune, momente mai puțin bune, mai stresante. Și toate acestea creează niște legături foarte frumoase și normal, pe lângă partea de studii, este și ce se întâmplă după programul de studii, mai ales în facultate, în care împărtășești tot așa foarte multe experiențe.
2: Vă propun să facem o foarte scurtă pauză. Pauza asta chiar e scurtă, că sunt doar 13 secunde, două jingle-uri și revenim.
4: Asculți Radio Transilvania.
0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai. Invitata noastră este Oana Costea, lider în strategie de guvernanță și performanță la compania Marsh. Și pe de altă parte, să știți că ați primit și mesaje de la Alina Florina, care vă transmite felicitări și mult succes în toate. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb, de pildă, dacă toți suntem în zona de școală, dacă ar fi să, nu știu, să mai reluați odată școala, mă refer aici, sigur, indiferent, la anumite etape, care, sau facultatea, ce ați schimbat, ce ați face diferit?
3: Nu știu dacă aș face ceva diferit. Consider că am trăit facultatea din plin. Adică am fost la cursuri, am fost la seminarii, am fost inclusiv, în anul 2 am fost la Olimpiada Națională de Management, unde am reprezentat FSEGA și Babeș-Bolyai la nivel național și am câștigat locul 2 pe țară. Am fost și șefă de an, deci am văzut ce înseamnă și partea de negociere, ca să zic așa, și cu domnii profesori și cu alți colegi. Nu aș schimba neapărat nimic din ce am făcut, pentru că toate m-au format în omul care sunt astăzi, dar aș recomanda celor care încă mai stau pe gânduri să trăiască cu intenție, adică să fie prezent când sunt la școală și să fie deschiși să ia cât mai multe oportunități care sunt.
2: Adică, având în vedere că ați avut toate, să spun așa, elementele astea complementare activității de student, contează foarte mult, să zic, și implicarea practică, nu știu, pe care ar putea să o aibă fiecare student în parte.
3: Cu siguranță. Tot timpul, mai ales când eram în facultate, erau foarte multe proiecte și acum văd că se fac și mai multe proiecte la toate, să zic așa, universitățile cu care am avut contact. Recomand să participi. Prima regulă este să fii prezent într-o activitate și cu mintea și cu corpul și după aceea normal să și vezi ce poți să înveți din partea asta și până la urmă noi suntem suma experiențelor pe care le trăim și atunci este foarte important să fim expuși la cât mai multe ca să putem să ne formăm personalitatea și șirul gândirii așa, într-un om, să zic așa, capabil, care poate să ia deciziile pentru el atunci când trebuie.
2: Cât de mult contează școala? Și aici aș merge pe două planuri. Plan personal și plan profesional, plan public. Ați avut astfel de momente în care în cele două, să zic așa, sectoare, în cele două dimensiuni, a simțit că școala a făcut diferența?
3: Cu siguranță. Chiar un exemplu la care mă gândeam acum, când eram la master, la e-business, tot aici, la UBB, la FSEGA, atunci universitatea avea o colaborare cu compania Nokia de atunci și chiar am luat un internship prin această, să zic așa, colaborare. Normal, am dat interviu și tot ce există acolo, dar practic mi s-a creat o oportunitate în care am putut să aplic pentru acel internship și care a fost o experiență foarte frumoasă. Iar pe partea personală pot să spun că mi-am cunoscut soțul la Organizația Studenților Economiști. Suntem împreună de atunci, deci eu sunt, să zic așa, pe plus cu tot ce înseamnă partea de experiență de facultate și școală.
2: Adică au fost niște întâmplări cât se poate de fericite, toate întâmplate sub cupola școlii, la universității.
3: Da, toate au legătură și inclusiv ceea ce am făcut, chiar am terminat un MBA anul acesta de la Universitatea Babeș-Bolyai, FSEGA, în colaborare cu Columbia University. Și prin acest MBA în care, să zic așa, am absolvit partea de programe și board leadership, am întâlnit oameni foarte inteligenți, oameni cu care simt că am putut să fac foarte multe schimburi de experiențe și am și vizitat America pentru prima dată.
2: Suntem invariabil, ajungem la finalul discuției și aș avea o curiozitate pe care de altfel o adresez fiecărui invitat în parte. Dacă ați avea un sfat sau un mesaj pentru tinerii care astăzi sunt în situația de a face alegeri, care ar fi acel sfat, acea îndrumare?
3: Cred că e foarte important să înțelegem la ce suntem buni, adică ce abilități avem. Nu știu, ne place matematica, ne place partea de științe exacte, ne place partea de științe ale naturii sau ne place partea de filozofie. Cred că e foarte important să ne cunoaștem pe noi ca să putem să ne fructificăm aceste abilități. La fel, partea de a face, nu știu, materii care nu ne plac, ne învață totodată partea de răbdare, partea de disciplină și partea de a învăța cum să descurci în situații total noi sau în situații care nu sunt neapărat cele mai confortabile. Și atunci sfatul pe care eu îl dau tinerilor este de a fi prezent în ceea ce fac de zi cu zi, să meargă la școală, să meargă și la sport și să investească timp în a-și petrece, să zic așa, energia în investiția în fiecare dintre ei. Pentru că cea mai bună investiție pe care poți să o faci în această viață este în tine. Și dacă tu înveți cum să scrii, cum să citești, cum să calculezi și cum să gândești, deja ai cele mai importante arme cu care poți să mergi la orice bătălie îți va da această viață.
2: Foarte frumos și foarte sugestiv spus. Ana Gustav, vă mulțumesc mult pentru prezența aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală. Vă mai așteptăm aici la Radio Transilvania. Mulțumesc tare mult, aceasta a fost rubrica noastră de astăzi.
0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
4: Toate radiourile sunt la fel.
5: La fel.
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Diferit.
4: Simți muzica.
5: Simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Radio Transilvania.
6: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri, iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede 3 măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM,
2: online
0: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuțe ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine.
5: Deschidem prima oră de program cu Love Don't Cost a Thing de la Jennifer Lopez. Vine și Cameron Whitcomb cu Kingdom of Fear pe debut de 15. Le dăm plic chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania,

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Gata de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: calitate.
1: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
3: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Baby, I Love Your Way de la Big Mountain și Starlight la The Superman Lovers și Manny Hoffman sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: dintre îngrijorătoare pentru țara noastră și Europa. 34% dintre adulții din România trăiau cu obezitate în 2022, potrivit datelor prezentate de Infocons pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Procentul plasează țara noastră printre țările cu cele mai ridicate valori din regiunea europeană a OMS. Iată așadar România printre țările cu cea mai ridicată rată a obezității din Europa.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Tuesday in Texas de la Ella Langley, am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Ferrari de la James Hype și Miggy de la Rozaj și Better in Time de la Leona Lewis v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Sărut mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
4: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Runaway de la One Republic. Vin și Sugar Babes cu Push the Button pe debut de 16. Ne dă play chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.
6: Run.

0: oraș din România va deține în 2034 titlul de capitală europeană a culturii potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute în 2029. Noul cadru al competiției simplifică procedura de candidatură și pune un accent mai mare pe proiectele cu efecte pe termen lung, precum și pe implicarea tinerilor și a societății civile. România are deja o experiență importantă în acest domeniu. Sibiul a fost capitala europeană a culturii în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara a deținut titlul în 2023 alături de Veszprém și Elefsina. Iată, un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii, asta în 2034.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și Cardul Național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: calitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Tap Thumping de la Chumbawamba și Take It Slow de la Robin Schulz sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut, în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernare.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Radio, tu l-ai stăm ascultat de la Melipe, frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Levitate de la Grenerror și Antonia și Wild World de la Mr. Big v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. I gotta find my way back to summer paradise.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede 3 măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magneți permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Salău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Can't Get You Out of My Head de la Kylie Minogue. Vine și Bruno Mars cu I Just Might pe debut de 17. Ne dăm break chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Pensionarii din sistemul public pot obține în anumite condiții venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Reglementările se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă prevăd restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmași. Iată cine poate cumula pensia cu salariul în 2026.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la radio
3: Transilvania.

cetățenii români trebuie să solicite liberarea unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și în mai multe situații în care datele personale ori adresa de domiciliu se modifică. Legislația stabilește termene precise pentru depunerea cererii, inclusiv înainte ca documentul aflat în posesia titularului să expire. Termenul pentru depunerea cererii diferă în funcție de motivul înlocuirii, iar procedura poate fi începută înainte ca documentul deținut să își piardă valabilitatea. Și uite cum aflăm când devine obligatorie schimbarea buletinului.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
5: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
4: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: She's a River de la Simple Minds și Don't Funk With My Heart de la The Black Eyed Peas sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Planul 2 de pensie a ajuns la o dimensiune greu de ignorat. Fondurile administrate private aveau la sfârșitul lunii iulie 2026 active de atenție 246,8 miliarde de lei. În sistem erau înregistrați peste 8,5 milioane de participanți, iar mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată astfel amploarea pe care a căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din țara noastră. Uite câți bani au strâns românii pentru pensie. Da, o sumă deloc de neglijat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Cel mai nou extras pe single de la Cat's Eye, Animal, am ascultat aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până atunci, Forget You de la Fastboy și Topic și Doncea de la The Pussycat Dolls și Busta Rhymes v-am pregătit spre ascultare. Dormi Sop, că sunt eu, alături de voi și după 18. Rămâneți aici.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutieră. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizională. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Sărut, mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent în ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Deep In Your Love de la Loc și Beat Direction. Vin și Eminem cu Rihanna cu Love The Way You Lie pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Odată cu lansarea portalului E-Sănătatea Mea, apar schimbări semnificative în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pentru pacienți, noua platformă vine la pachet cu posibilitatea programării online la furnizorii de servicii medicale înrolați și utilizarea cărții electronice de identitate în relația cu sistemul de asigurări de sănătate. Așadar, de luat aminte, se extind serviciile digitale din sistemul de asigurări prin platforma E-Sănătatea Mea.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. Okay.

Țara noastră se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026. Iată, țara noastră peste media europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Three Light My Fire de la Take That și I'm Moving to the Sun de la Hugo și Maelan Hell sunt următoarele două super cântecele pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobcă sunt eu alături de voi pentru încă aproximativ 30 de minute. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Datele Eurostat pentru 2024, citate de Euronews, arată că România avea o dependență de importuri de petrol de 77%. Procentul este ridicat, dar plasează țara mult mai bine decât multe dintre marile economii europene. Doar Danemarca avea o dependență mai redusă de 58,1%, România fiind urmată de Ungaria 83,5%, în timp ce Italia ajungea la 89,8%, Germania la 96,9%, iar Franța la 99,8%. Prețul petrolului Brent a depășit $100 pe baril după noile atacuri asupra transporturilor din zona strâmtorii Ormuz. Euronews notează că petrolul este deja cu 65,7% mai scump decât la sfârșitul lui 2025, iată, România importă 77% din necesarul de petrol.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

I Will Love Again, am ascultat de la Lara Fabian pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun în fix de 19. Până atunci, Wonderful Life de la Hurt și Purple Disco Machine și Stop de la Spice Girls v-am pregătit spre ascultare. Stop, spun și eu, cel puțin pentru această zi de joi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. Norbi Sop că sunt eu, v-am pupat. Pa, pa!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri, iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Transilvania.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutieră. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi în clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: chill. Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos. O piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul. Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: astăzi?
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubește.
1: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPISA, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 de centimetri. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecărei intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul. Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai știi când spuneam că de dragul tău eu mor? Tu zâmbeai, nu sunai la 112. Adunam, scădeam inimi și-mi dădea

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.